0: Bribibo! Bribibo! Anu nyina anye kom na asu nyina ntie. Anu nyina anye kom na asu nyina ntie. Pukua 101 82 my 2 okatachie etata. Wukasa, mikasa, yekasa. Nye kochi kosi breman ye de brew chokrodos of the chokrodos. Gana kasa, gana muntie. Piao! Ojai!
1: Hey, Pukua 101 is here. Happiness is near. No need to fear. Lucky here. Casino, the feeling is here.
2: Nyankopon a ye dan no. Nyankopon a otumi ade nyina eye. Nyankopon a ni hu eye hu. Nyankopon a okasa obi nkasa. Nyankopon a osi you a eye you. Nyankopon a osi debi a eye debi. Nyankopon a onim ochna efri ene. Nyankopon a oyi ade nyina. Onu na ene. Wama ho kwan. Emene. Ato yen. Enye ya ho den. Enye ye sika. Enye ya ho ofe. Enye fem bia ye didi se ye wo. Ene enye ahwe so ye bia ye didi se ye hwe ye ho so ye nti. Be eye na dom bi ena adom yen ena wama mene wo yeda hon etin kwem eno nchire se uda hospital uda cells uda prison uwa unyen hien bi mwa nyakupo anpo debi se wama enkwa na odi adom no da hon kuta woni ntino ewa se wo danase fise na ndoma chede no de di mu eye soronko ewo mu eye nkwa nti odi enkwa adom me ne umienu na imponu ye da fiase imponu ye da cells imponu ye da hospital imponu aka ye last breath poa didi enti no ewo se ye danase Niekas it is well. Me nim nyama ufem. Me nim di ato. Oda for ene me ba se me be sha un crying. Asha o ding. Se bibi bia ato. Bibi bia esi wa wabra bomu. Bibi bia efri unsa. Bibi bia usa aka. Nim nya se uji nyanku pondia. Ana se uji nyanku pondia. Fa show trimu se onim no onim se ebetime esi wa wabrabom inti na o ma ho kwan e ma saade no esi ye inti danyankopon se fi se nyoma o ye ni nyoma wa ye ani nyoma o ba bebe ye no ebro adwene inti ase so inti koso ana danyankopon se fi se oye na doye e wo hoda Eneye 14th June 2026. Yehowa di ene adom acheyen. Enra obi baaye. Ene obi amba. Ene obi aba ochina obi ima. Afi imui. Nkurofo be fifrim. But nini ano. Yede asida. Eshe nyankupo di enyonya. Because onono onimi ochina fi yene. Inti no, abrabwa mwa uwo munu, anasa abrabwa kwentua yetu in, eya asheye, eya buwane fache, enye buwane fefri, eya buwane fache, eni eya udia ube ye fri umu. Na wenya hunto, na da kwa mebi, umreswa, na ye uwa ma hunkwa in, no se kwa, wako dadin. Ene me, pokuya 101. Mese me danyanko pwase. Wampen pensu odi me du. Nyoma oya mame. nyoma wa sisi apuno ede amame wo mabra boe mu no ebra dwene ntiasie so se na tie bia Yehowa Nyankopɔ ni medini yi ankasa wa boa dome amen ne me se me danase enti ka me ho e wa dom 106.3 fm so
1: Jim FM
2: ne ye nyina ye nda Nyankopɔ ase fi se oye na doye ewo hoda wa ma ya wamba sembi wa ma tafunu manfa ya anya anam ama wo no mose de omu susu ye hyehye ye ne nia no Nyankopɔn ama na dane ebu abɔ ho nti bese ka me ho ne wie ewo mo kasa dwumadie so ne embom emfa Nyankopɔn ase da ma no wo hwe ma ho fa ma ya eye nkonim die na Nyankopɔn ama me di nkonim I want my tamful so. What the serial for fresh am I no ma? Into the ding and I make comfort. To me say, come and where? Then fast sit da. And my young coupon. I will use Christo Dio. Amen.